בוקר שבא מביא עוד בלבול. היום זה משה, מחר זה שאול. רק אתמול הגענו, כבר אנחנו הולכים. מה יהיה איתנו, ילדי הפרחים?

האהבה שלי לקהילה שלי, לא בגלל שנאה שלי לאנשים שממשיכים לדרוך עליי, על חברים שלי, לסרס את הביקורת, כן לסתום את הפה שלי.